0: kumite kunjiko.
1: Non-stop.
0: Enu ye radio budu kumiaka bimwe tano. Radio yomu ntu wabuli jo.
2: Your station.
0: Olwempereza lumamio. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tano wedu.
3: Ateno cha dala.
0: Radio budu 25. Radio yomu ntu wabuli jo.

0: kayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukadda makumi anamu bubiri. Obu gabi waka gwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibezo. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission. Infi.

0: Echifulu cha Uganda cho mwaka. Echicha sinzo mwenene. Kakano chonge duwa mwebi rungo. Anti Sky View. Ngaliwa mwene Swangiza Venue. Bakutusa ko Vinka. Live and loud. Ngabili muru mwemwezo gomunano mwaka guno. Kurugogo Cricket Oval. Kare, wefuni ya tiketi yoleiro. Enegenda kubeda hiti kuhiti kuhiti. Ngeno wetuwe Mr. Sky View Soda. Ebi rungo mionge duwa mu. Omudigido sakono kunyumirua.
1: Kaboksi, chachia chate.
0: Kano kekazanya kangu. Kosumulo kusanya butelevu kusimu yo. Katulaba, mze nanyika sita. Bili ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bili zoka. Oloneta niko kuzanya okuangula sente.
1: Nkumi bili zoka.
0: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Omuliga kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
0: Kajate seche choka. Nyiga sita. Bili. Mutanu hashi. Wera bile kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Unuza nyalu muloka.
2: Katichikube lero. Kurobula mwuru njencha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
0: Kaboksi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngene runga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board, gwali wansuwa miaka 25, tokiri

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Temia kabimu etano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.

Kwetu mwetambude ya lero obadde uliza programu twejuka jimia kabili mwetano eja radio buddu kati tulinde sande ja nga tuongino kule tilabantu wabalalave ncha ulo nga batu nyumisa biba jukira wamuno kumanya kulugendo la radio buddu olwe miaka kabili mwetano wano ku radio buddu radio yomu.

0: United wenye nyata.
1: Tukezana watengeneza.
0: Kuna kandanda lino soka. Ndiba ya Premier League. Season bia bimu kaga bia bimu samfu. Yine guse wana kuregio mundu. Tusimula kusande nga bimu mwa mwezi guno. Gwa mnana kuse wenye za chilo. Manchester no ye chiso kila munge chansi za Coventry City. Odo kulo mkaga nga bimu bimu mwezi guno. Kusa mnana na chitudwe zo mtundu. Halu City ya kuchansa Manchester United. Ipusi chitaunye tunkene Sunderland. Everton ine Crystal Palace. Olo Nottingham Forest blonde ne Leeds. Katiatolo kusande nga bimu satu wa mwezi guno. Kusa wakumye za kaungezi. Manchester City ya kuchansa Bournemouth. Uliwate Brighton yeli senkuli ne Aston Villa. Katiatao kusawa kumina bili na chitundwe za kaungezi. Heshivani chakugwa na mevunga Newcastle tuka ne Liverpool. Ono yekandanda wa mpira. Premier League bia bia mkanda bia bia musambu. Wana kuradio budu. Radio yomutu wa ulija. Premier League wana kuradio budu abtusi wako. MTN. Global Paints. Wamune Ababet. Katine katwe juka nye. Waliwanga radio budu etandika. Walioli nemi ya kemeka. Wazali wa weri. Ya bafe. Ujiuli liza kumala banga chi. Ulinabi omanyera vya jukira. Mulugendo lwa radio budu ulemi ya kabili mwetano.
1: Katibuli lwa Sunday. Okuwa kusawa mkaga paka musambu ezo mutuntu. Tosibanga program. Tuwe juka nye miaka bili mwetano ja radio budu. Ouliraba mwa balikaba kwa radio budu.
0: Abalangana yo. Naba ntuwa bensonga mubitundu vya fe.
1: Wamuna haba uliriza bolu lango. Ngaba tuto tulida kwebio biba jukira. Erabi yaba manyi. Mubange liye miaka bili mwetano. Eja radio budu.
2: Wadu uo msaji anga msoga. Ngakuba anga masimu. Haa, lozi nova kubudu ndakwe kalakasa.
1: Tuwe juka nye.
2: Mutu wako na kungu ukuli la mkabukisa. Kabibati. Katino tuka noku wango ukula. Ngawe yambu de chitetei. Ngamundo utademu kavesti. Osobola okuwone bugu mga temulika esi. Nengo ukula ngoli msanyufu.
1: Tujuka nye miaka bidu mwetane ja radio budu.
3: Kata ndika ngo kuuliriza obu radio. Nga tulimiaka nga msambu mnana. Endo kuulira radio budu. Endo kuulira kuliko akasajja kiba itanga kadoma.
1: Tujuka nye.
0: Tugwa mtujuka nye. Tujuka nye. Wana ku radio budu. Radio yomutu wabulijo. Tujuka mulimi olugana nendo. Tujuka kuzi olimi olugana. Wana ku radio budu.
4: Sabiti eyo chita yafunira mu kiyegu ekyamuziba n'obulago era buli yamusaasiranga yamugambanga kimu nti malagale ka mwana wattu abenge tebaloga batwala balamu mbu awonno akakyala kano we kamugambira mbu okuloota ennyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala nakakande mukakiita omulala bwe yali amusindikidde enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka jjuuko. Nalunga yatuuka atya jjuuko. Jjuuko yali Kabaka wa Buganda. Era Nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala jjuuko.
0: Ekuluze y'olulimi Oluganda ebirawa na ku Radio Budu buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 3 paka 5 ez'ekiro ku Radio y'omuntu.

Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zili kumine mwezi olwegulo. Budde bwa mafumba gabya gulo. Webale kuuliriza radio buddu. Kindamu tanu katunye ze tanu. Radio Budda 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

kye yavajja mpola mpola yagenda okulaba omulenzi ng'ali ku nkuyega alya. Yasika akatabi k'olukandwa atera abonerezeemu kali kyegi ono. Eky'omukisa omubi olukandwa ate lwamufumita olugalo alusiiwa. Ate kino ne kyeyongera okubuubuula obusungu bwe. Yeyongera okuwaggula ensiko omulenzi omutima gwonna yali agumalidde ku nkuyege. Nyina yamwekangira ku lusegere. Nyina yamukwata n'amuwewenyulamu obuggo.

0: Esawa, one of Radio Bundu. Esawa, zilimukage zechido, budde bwe chisimuke chokubiri, webale kuuliriza Radio Bundu.
1: Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka, jemia karimu etanu wedu.
2: Ateno cha dala.
1: Radio Bundu 25. Radio yomu ntu wabudijo.
3: I'm

e miaka 25 nga tufurumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe radio budati 25 radio yomu ntuwa wudijon.